enya de ne ho ha ayo nyame a wakira toye ene ye pese ye kan tro bi se engrofo adi wanim edu ba bi anasa wora ho wo so we age mate wo yo classmate wo yo school mate